0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: В област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла, 28 заведения за извънболнична помощ с 2 легла и 2 други лечебни и здравни заведения без легла за престой. Това показват данните от годишното статистическо изследване на Териториално статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч към 31 декември 2025 година. Всички 8 заведения за болнична помощ в областта са болници. От тях 5 са многопрофилни с 511 легла, а 3 са специализирани с 435 легла. Многопрофилните болници представляват 62,5 на 100 от болниците в областта и в тях е съсредоточен 54% от легловия фонд на болничната помощ. В сравнение с 2024 година броят на болниците и на леглата в тях остава непроменен. През първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала. По тях са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. За цялата 2025 година идентифицираните жертви са 89. Това съобщиха от комисията по повод официалното откриване на инициативата Escape стая на колела България 2026. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Данните показват, че трафикът на хора все по-често се свързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол, посочиха от комисията. Регионалната здравна инспекция в Ловеч е събрала 361 от общо 382 детектора за измерване на радон, разположени в училищата на територията на областта, съобщиха от инспекцията. Това представлява над 94% от всички поставени устройства. Проучването на обемната активност на радон в училищните сгради започна през март 2026 година и има за цел да установи нивата на естествения радиоактивен газ в помещенията и да оцени риска от облъчване на учениците. В началото на септември експерти от РЗИ Ловеч са извършили събирането на детекторите от училищата във всички населени места в областта. Най-висок процент на несъбрани детектори е отчетен в средно училище Георги Бенковски в Тетевен. 50% от предоставените устройства са изгубени. В останалите училища несъбраните детектори са единични случаи в Ловеч и Троян, а в общините Луковит, Ябланица, Огърчин и Летница всички предоставени детектори са събрани. След получаване и обобщаване на резултатите, Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще информира всяко училище за установените стойности. При установяване на по-високи нива на радон ще бъдат предприети необходимите действия и ще бъдат дадени конкретни препоръки за намаляване на концентрацията и ограничаване на риска от облъчване. 529 души са участвали в анкетата, проведена от община Ловеч във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града, съобщиха от общинската администрация. Според резултатите, гражданите поставят сред основните проблеми неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите посочват тротуари в лошо състояние, а над 72% паркиране върху тротуарите. 3/4 от анкетираните виждат опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. От общината отчитат още, че 55,4% от запитаните биха използвали велосипед по-често при наличие на безопасна инфраструктура, а над 95% не използват градски транспорт. Това подсказва необходимост от реформи в обществения транспорт, включително по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. От общината уточняват, че анкетата е само част от по-голямата работа, включваща обследвания, преброявания и експертна оценка. Предстои обществено обсъждане на предварителния проект.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: 529 души са участвали в анкетата, проведена от община Ловеч във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града, съобщиха от общинската администрация. Според резултатите, гражданите поставят сред основните проблеми неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите посочват тротоари в лошо състояние, а над 72% паркиране върху тротоарите. 3/4 от анкетираните виждат опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. От общината отчитат още, че 55,4% от запитаните биха използвали велосипед по-често при наличие на безопасна инфраструктура, а над 95% не използват градския транспорт. Това подсказва необходимост от реформи в обществения транспорт, включително по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. От общината уточнява, че анкетата е само част от по-голямата работа, включваща обследвания, преброявания и експертна оценка. Предстои обществено обсъждане на предварителния проект.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2.

0: загазва помещенията и да оцени риска от облъчване на учениците. В началото на септември експерти от РЗИ Ловеч са извършили събирането на детекторите от училищата във всички населени места в областта. Най-висок процент на несъбрани детектори е отчетен в средно училище Георги Бенковски в Тетевен. 50% от предоставените устройства са изгубени. В останалите училища несъбраните детектори са единични случаи в Ловеч и Троян, а в общините Лукови, Ябланица, Огърчин и Летница всички предоставени детектори са събрани. След получаване и обобщаване на резултатите, регионалната здравна инспекция в Ловеч ще информира всяко училище за установените стойности. При установяване на по-високи нива на радон ще бъдат предприети необходимите действия и ще бъдат дадени конкретни препоръки за намаляване на концентрацията и ограничаване на риска от облъчване.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Слушате Градът говори.
1: Регионална дирекция по горите Ловеч представи три съвета към гражданите за справяне с проблема с незаконно придобитата дървесина, съобщиха от дирекцията. Първо, купувачите на дърва за огрев могат да изискват оригинала на превозния билет и да проверят достоверността му в интернет. Второ, дървесината трябва да има контролна горска марка, производствена марка или общинска марка, поставени на челата на дървата. Трето, при основателни съмнения за незаконна сеч или транспорт, гражданите трябва да сигнализират на телефон 112. От дирекцията предупреждават, че дървесина, която не е придружена от превозен билет, не е маркирана или данните на притежателя и не съответстват на вписаните, подлежи на отнемане, а притежателят и на глоба. Директорът на регионална дирекция по горите Ловеч, инженер Младен Миков, благодари предварително за подадените сигнали и за гражданската ангажираност към опазване на горските територии.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Над 100 търсещи работа посетиха трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда в Ловеч. Директорът на Бюрото по труда в Ловеч Ирина Митева каза пред Сетра, че тази година са организирани повече трудови борси в сравнение с миналата година.
2: Миналата година имахме 2 трудови борси, затова решихме да ги увеличим двойно в тази година, така че ние провеждаме 4-та най-голямата обща трудова борса Ловеч 26. Работодателите, които поканихме и потвърдиха присъствие, бяха 12, но от информацията, която те са прочели чрез вас в медиите, виждам, че има повече от поканените първоначално 12 работодатели. Питваме се да направим моста между работодателите и търсещите работа лица. Това е нашата работа като дирекция Бюро по труда и затова направих тази връзка моста заради нашия покрит мост.
3: Как върви безработицата в региона и кои са най-търсените професии? Преди малко говорихме с заместник министър за липса на кадри, което, нали, предполагам, ще се съгласите, че е така.
2: Безработицата започва да се увеличава. Докато през летните месеци поддържахме баланс между така регистрирани и започващи работа лица, сега през септември се наблюдава едно увеличаване на безработицата. Затова тези трудови борси ние ги провеждаме, за да реализираме на пазара на труда хората. Сега наистина има недостиг на определени кадри. Вие казахте преди малко медицински специалисти, лекари, медицински сестри, но знаем проблема какъв е и това е в цялата страна. Друг проблем е, че част от безработниците вече са на възраст, в която ако те са работили 20 или 25 години в една фирма, те имат строго специфични умения. Тук идва мястото, в което те могат да се обучават в различните курсове, които предлагаме чрез обученията с ваучери или в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Така че има различен тип специалисти. Очаква се масово уволнение в една ловешка фирма съвсем скоро и тези хора, които са работили там, ще имаме доста работа с тях да ги преквалифицираме.

0: Слушате Градът говори.
1: Хандбалният клуб Ловеч 98 отбеляза Европейската седмица на спорта по специален начин, съобщиха от клуба. Вместо обикновена тренировка, децата превърнаха деня в празник на движението и отговорното отношение към околната среда. Част от състезателите пристигнаха с велосипеди на тренировка. Клубът проведе и ден на отворените врати, в който всички желаещи се включиха в заниманията, игрите и предизвикателствата. След тренировката децата и родителите засадиха цветя в градинката пред спортната зала и засадиха дърво, наречено дървото на отбора.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес в по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Радіо Зетра. Інформація і хітове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес в поголямата част от страната облачността ще се разкъса і ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните і планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
0: Радио Зетра. Информация і хітове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите са извършили 626 проверки в обекти за организиране на хазартни игри в периода от 19 септември 2025 година до момента, съобщиха от Националната агенция за приходите. Констатирани са 966 нарушения, като най-честите са неправилно водене на отчетност, допускане на хазартно уязвими лица и неспазване на задължителното отстояние при рекламна дейност. На нарушителите са съставени общо 766 акта за установяване на нарушения и са издадени 339 наказателни постановления на стойност близо 632 000 евро. Проверките са с цел да се установи спазвали се законът за хазарта, законът за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни изисквания. При един от проверените големи хазартни оператори, служителите на приходната агенция са разкрили общо 160 нарушения, коментира Адриан Василев, началник сектор главна дирекция фискален контрол в НАП след проверка на казино в Пловдив. Контролните действия там са предприети след сигнал, че в обекта се допускат хора, вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица. За целите на проверката служители на Националната агенция за приходите са се вписали служебно в регистъра, след което са дали личните си карти на входа на казиното и не са били допуснати до игра. В конкретния случай законът е спазен. Само за изминалата година са установени 19 хазартни оператора, които са допускали до хазарт хора, вписани в регистъра. За това нарушение са съставени 60 акта, а наложените имуществени санкции надхвърлят 56 000 евро. През първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала. По тях са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. За цялата 2025 година идентифицираните жертви са 89. Това съобщиха от комисията по повод официалното откриване на инициативата Escape стая на колела България 2026. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Данните показват, че трафикът на хора все по-често се свързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол, посочиха от комисията. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт-галерия Мостове в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значително ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa, tus huesos y a bailar.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значително ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значително ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: В област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла, 28 заведения за извънболнична помощ с 2 легла и 2 други лечебни и здравни заведения без легла за престой. Това показват данните от годишното статистическо изследване на Териториално статистическо бюро Северозапад от статистически изследвания Ловеч към 31 декември 2025 година. Всички 8 заведения за болнична помощ в областта са болници. От тях 5 са многопрофилни с 511 легла, а 3 са специализирани с 435 легла. Многопрофилните болници представляват 62,5 на 100 от болниците в областта и в тях е съсредоточен 54% от легловия фонд на болничната помощ. В сравнение с 2024 година броят на болниците и на леглата в тях остава непроменен. През първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала. По тях са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. За цялата 2025 година идентифицираните жертви са 89. Това съобщиха от комисията по повод официалното откриване на инициативата Ескейп стая на колела България 2026. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Данните показват, че трафикът на хора все по-често се свързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол, посочиха от комисията. Регионалната здравна инспекция в Ловеч е събрала 361 от общо 382 детектора за измерване на радон, разположени в училищата на територията на областта, съобщиха от инспекцията. Това представлява над 94% от всички поставени устройства. Проучването на обемната активност на радон в училищните сгради започна през март 2026 година и има за цел да установи нивата на естествения радиоактивен газ в помещенията и да оцени риска от облъчване на учениците. В началото на септември експерти от РЗИ Ловеч са извършили събирането на детекторите от училищата във всички населени места в областта. Най-висок процент на несъбрани детектори е отчетен в средно училище Георги Бенковски в Тетевен. 50% от предоставените устройства са изгубени. В останалите училища несъбраните детектори са единични случаи в Ловеч и Троян, а в общините Луковит, Ябланица, Огърчин и Летница всички предоставени детектори са събрани. След получаване и обобщаване на резултатите, Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще информира всяко училище за установените стойности. При установяване на по-високи нива на радон ще бъдат предприети необходимите действия и ще бъдат дадени конкретни препоръки за намаляване на концентрацията и ограничаване на риска от облъчване. 529 души са участвали в анкетата, проведена от община Ловеч във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града, съобщиха от общинската администрация. Според резултатите, гражданите поставят сред основните проблеми неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите посочват тротуари в лошо състояние, а над 72% паркиране върху тротуарите. 3/4 от анкетираните виждат опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. От общината отчитат още, че 55,4% от запитаните биха използвали велосипед по-често при наличие на безопасна инфраструктура, а над 95% не използват градски транспорт. Това подсказва необходимост от реформи в обществения транспорт, включително по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. От общината уточнява, че анкетата е само част от по-голямата работа, включваща обследвания, преброявания и експертна оценка. Предстои обществено обсъждане на предварителния проект.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Това е Радио Зетра. Yes.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.